0: よ、攻撃されました。はいはいはい、八郎です。しばらく笑いません。人を好きですよ。はい、必ず頑張ります。
1: 三团三团三团三团三团，喂，三团，师座接通了。
2: 喂，三团，把所有兵力集中到城里，依托城墙抗击。
3: 师座，我们城墙外面四面阵地都失守了，
2: 敌人的炮给孟云霄搞掉了。
1: 喂，
2: 大炮我们攻不上。
1: 师座，您的电话。
2: 喂，修啊，我是霍万明。什么？城南的敌人攻破了城墙。邓团长，你给我听好了，敌人从哪打进来，给我从哪打出去。对，这些缺口补不上，你提脑袋来见我。靠天靠地，还得靠自己。
4: 啊，去哪儿啊？我要。

0: ここは僕が帰りたいところですか。これは僕の心の中の英雄である大日本航軍ですか。いや、帰れない。僕は帰れない。絶対に帰れない。でもどこに行けるのか。
1: 有人逃跑！
2: 这